Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampii.ro.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: senza fine. La la la la.
1: Radio Voce Scampi Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ca să ai mală să ne fută, nu n-o vide că da fa.
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

piesa asta cu Jumanji. Am ascultat aici, nu știu dacă ați văzut filmul. Filmul Jumanji, da? De data aceasta, Hedegaard și Cancun este piesa. Jumanji se numește ea și bineînțeles că dacă o ascultați la maxim, în ce aparat ați avea voi, nu știu dacă merge la maxim. Vă dă difuzoarele peste cap. În fine, 8 și 10 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem la Bună Dimineața Călăraș până la ora 11, cea mai bună muzică din tot FM-ul și bineînțeles informațiile de care aveți nevoie. Am început ziua tot așa cu o zi de asta mohorât, aproape că plouă, o să și plouă un picuț mai târziu, dar pe final de zi, de la ora 16, se înseninează și o să iasă și soarele și se vor... Și o să intre și curentul prin rețele. Bă, de acum încolo mai avem încă un motiv în plus să ne pară bine că e soare afară. Că, bine, pentru cei care au panouri solare, pentru ceilalți, o să zic că, oh, no, iar face asta curent. Da. Nu mai furăm curent acum. Îl producem. Îl băgăm ca la mașinile alea care consumă foarte, foarte puțin, din ce în ce mai puțin, până când produc ele combustibil, la fel ca și în partea astrălaltă. 8 și 11 minute, cum spuneam, dăm drumul piețelor muzicale. 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurimi, sau www.radiovocescampi.ro, oriunde în lume v-ați afla. Pe orice dispozitive. Dacă aveți net. Chiar și pe lună. Artemis.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. 101,1 FM.

0: OceScampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

și SMS, SMS. Știți că erau pe vremea suneria din astfel de din melodia asta, soneria aia, tonul de apel este de la Nokia 3310. Știu, nu se mai vinde, deci nu poate fi reclamă. Așa că și mi-aduc aminte că eram lucram și în discotecă la vremea respectivă și când îi dădeam drumul pieței ăsteia în discotecă și s-auzea ti ti ti ti, toată lumea își verifica telefonul și se vadă dacă a primit vreun mesaj. Era genial. Mi-a plăcut maxim. Piesa rămâne în picioare pentru că, ce să vezi, I'm sending you an SMS ca să vedem dacă ești bine. Nu cu mesaje, ci doar așa, ca și apropo de mesaje, să vedeți și cu stațiile de-astea de emisie recepție. Știi că, ia zic colegul, avem și noi ceva, știți? Păi, colegul, da. Bun. Eu mă întrebam la un moment dat, când vedeam câte o mașină de-asta pe drum, nu mă întrebam doar eu, întrebam pe oricine și zic, bă, cine-i mă ăsta cu limuzina asta de 300 de mii de euro? Ci, ăsta are tiruri. Și zic, mă, eu am lucrat o perioadă în transporturi și am văzut că nu se fac bani acolo. Adică, dacă ești corect, eu n-am putut să fur în viața mea, așa că na. Și am văzut că nu se fac bani acolo, altfel aș fi putut să evoluez în domeniul ăsta, dar am văzut că acolo nu se fac bani și am zis, bă, nu. Și mă întrebam, zic, bă, dar totuși, deci, rovinieta atât, asigurarea atât, motorina atât, șoferul plată atât, mai ia și niște motorină pe lângă, anvelope, nu vreți să știți cât costă piesele de camion? Și zic, mă, totuși, ăștia de unde fac bani? Că, pă bune! Și, no, acum, na, ușor, ușor se duce treaba și normal că vine... Se uită oamenii ăștia care mai fac regile prin țară și zic că, băi, stai puțin, că ăștia totuși, ăștia fac bani, hai să mărim nu știu ce taxă, hai să mai punem niște bani la asigurare, la așa, când se poate, adică de ce nu? N-a renunțat nimeni până acum. Ba, mai mult decât atât, toți, unii, mă rog, nu toți, unii șoferi de tir, șoferi de camion, da? Angajați care nu au cine știe ce resurse și-au cumpărat ei camioanele lor. Atât de bine merge. Și zic, mă, dar de unde? Zic, stai puțin că eu sunt aici și văd și fac un calcul și ies tot timpul ori pe minus, ori pe plus puțin de tot sau de cele mai multe ori fix pe fix. De unde-s banii aia? Și uite că mă uitam acum, de acum acolo să vedem cine mai face bani din camioane. Noul ministru al transporturilor

șoferi au abandonat camioanele, au fugit pe câmp. Vă dați seama ce de minte aveau și ei? Păi dacă tu ești șofer pe camionul ăsta și undeva este înregistrat, cine conduce camionul ăsta? Păi există o carte de muncă, o de-asta, un contract, o de-asta, da? Și fiecare camion are șoferul lui. Mă rog, sau undeva la firma respectivă există o evidență. Și normal că o să afle ăștia cine era la volan. Nu? Dar nu-i problemă, că nu la șofer vine. Vine și la șofer, dar nu neapărat la șofer. Șoferul e... Ce vrei, mă, să o cântăresc eu? Eu am văzut că a pus prea mult. Și ce vrei să-i fac? Dacă cântarul a zis că la cântare e bine. A primit o hârtie de aia. Mă rog, unii șoferi au abandonat camioanele și au fugit pe câmp, însă au fost identificați. Amenziile au mers direct la balastierele care supraîncărcaseră camioanele, că ele la încărcare e o problemă. Acolo. Deci atenție și la încărcare și transportatorul și nu știu la descărcare ce vină să aibă oamenii, dar mă rog, cine a plătit transportul are vină. Un alt șofer n-a mai apucat să fugă, a refuzat cântărirea, a descărcat marfa, dar de amendă tot n-a scăpat. Și asta fix în momentul în care persoanele fizice urmează să plătească cu 30% mai mult rovinieta. Da? Dacă aveați impresia că lucrurile astea, lasu, ce am, păi și ce mă, merg pe drumul tău? Da, eu îl plătesc, prietene. Da, deci așa, stau lucrurile, nu e bine să ne batem joc de lucrurile noastre, ale tuturor, ale statului, cum ar veni, pentru că sunt tot ale noastre. Și dacă tu îți bați joc de ele, normal că nu-mi convine nici mie, pentru că eu plătesc rovinieta întreagă și merg pe jumătate de drum. Așa, dar în funcție de depășire, 10, 20, 30 sau, mă rog, chiar 25% din masa totală, maximă admisă, da, depășirile, amenziile ajung și la 30.000 de lei, ca să știți. Deci, domnilor șoferi, domnilor care aveți senzația că merge și așa, eu am zis, bă, merge, dar până când? Asta se întâmplă în jurul nostru și, băi, știi care e faza? Mă gândeam de multe ori că merge și noi așa avem impresia că ar trebui să fie. Eu zic așa, opriți-vă, ziceți mulțumesc că a mers până acum, căutați-vă soluții și nu mai faceți. E simplu, da? Dacă te duceai la un dat până, nu știu, să zicem că mergeai pe stradă și găseai în fiecare zi 100 de lei pe un gard și luai de acolo în fiecare zi și îți vedeai de treabă, pe când nu i-ai mai găsit, zi mulțumesc pentru ce ai avut până acum, dar nu te duce să întrebi, bă, dar unde-s banii mei? Da? Pentru că nu sunt ai tăi. Taram! Bine, mai avea și un banc pe tema asta, dar nu vă mai țin de vorbă. Dăm drumul la muzică, 8:32 de minute, deci vom avea și drumuri bune de acum, pentru că cineva o să le și mai păzească. Acum și ăștia de la ISCTR ar trebui și ei luați de urechi un picuț și e văzut. Bă, dar de ce sunt ăștia atât de mulți? Înseamnă că voi nu vreați făcut treaba, nu? Nu? Hai!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Deci vântul, o să vedem ce va fi, probabil că se vor împrăștia și norii și vom vedea și soarele. Da, cine știe. Asta cu încălzirea globală nu ne lasă deloc în pace. O să vedem dacă lucrurile vor evolua într-o zonă pozitivă pentru noi. Mă uitam acum la centrele de date. Nu știu dacă știți ce înseamnă treaba asta. Centrele de date sunt acele facilități care, dacă vreți, ne oferă nouă. Acolo stau pozele noastre când le urcăm noi pe Facebook, de exemplu, sau pe Insta, sau pe... într-un centru din ăsta de date. Acolo stau ele, sunt încărcate, ca să zic așa. Nu sunt... internetul e undeva, nu este în aer. Bun. Și atunci, centrele astea de date, uite, România a intrat pe harta centrelor de date și poate deveni a doua piață ca mărime din Europa Centrală și de Est, după Polonia, că... Acum, ce să zicem? Ideea e că noi, românii, cel mai bine ar fi dacă se poate să vină cineva să construiască ceva la noi aici. Noi să nu facem nimic, dar să luăm chiria ca să trăim și noi bine. Cam asta ar trebui să facem. Nu e un lucru rău, nu. Dacă merge, de ce nu? Potrivit unui raport publicat de European Data Center Association, EUDCA, Europa investește masiv în viitorul digital. Între 2026 și 2031, centrele de date vor atrage 176 de miliarde de euro. Aoleu, ce de bani! Alături de Polonia, România se numără printre piețele cu cea mai mare creștere anuală, vorbind de 14%, capacitatea IT fiind proiectată să urce până la 27 de megawatts în 2025, 66 de megawatts în 2031. În 2024, centrele de date din Uniunea Europeană, colocare Hyperscale și Enterprise, au consumat aproximativ 57,9 terawatts oră, ceea ce reprezintă 2,1% din consumul total de electricitate al Uniunii Europene. Nu al României. Bun, sectorul de colocare acoperă 48% din acest consum, adică 27,6 terawatts oră. Terawatts, nu vreți să știți. Deci pe noi kilowatts ne omoară, vă dați seama ce înseamnă peste kilowatts, megawatts, gigawatts, terawatts. Leu, fiecare mulțit cu 1000. Cea mai mare parte, peste 90% din consum, provine din surse regenerabile, subliniază raportul, dar astăzi descoperim că datele privind emisiile de carbon, consumul de apă și altele sunt ținute la secret. Nu aflăm și noi cât. Adică, noi știm cât curent s-a consumat, că na, dar că avem furnizorii care ne spun, dar ei nu ne spun. Și asta la presiunea giganților IT, aceste date au fost băgate sub preș. Deputații europeni cer acum Comisiei Europene să elimine secretul privind amprenta ecologică a centrelor de date. Astfel, 35 de deputați europeni au cerut Comisiei Europene să elimine o clauză de confidențialitate ilegală care ascunde impactul asupra mediului al centrelor individuale de date în urma unei anchete conduse de Investigate Europe, scrie euobserver.com. Într-o scrisoare transmisă acestuia, semnatarii acuză că a cedat lobby-ul din partea industriei, încălcând regulile de acces public la informații prin modificarea unei legi menite să aducă transparență într-un sector în rapidă expansiune. Adică nu ne spune și nouă cam care este amprenta de carbon. Nu știu dacă înțelegem pe deplin ce înseamnă asta. Cam cât carbon se produce ca să funcționeze un astfel de centru de date sau o astfel de facilitate, indiferent care ar fi ea. Și aici plecând de la, eu știu, dacă vreți, de la producția de curent electric, de la producția materialelor și de la gunoi, apă și toate cele. Da? Legislația din 2024 impune operatorilor mari de centre de date să raporteze date cheie pe cum consumul de energie și apă. Dar după opoziția cu succes din partea Microsoft și altor giganți tehnologici, informațiile despre anumite instalații sunt păstrate confidențiale. Nu știm de ce, probabil că există un motiv acolo, dar vrem să știm și noi. Adică trădare, trădare, dar să știm și noi, Coane Fănică. Companiile de tehnologie au susținut că acest lucru protejează interesele comerciale, în timp ce oficialii aleși susțin că riscă să încalce acordurile privind păstrarea datelor în mediu secret. Ce înseamnă interesele comerciale? Adică ei ne spun nouă că uite-vă câți bani cheltuim noi și de-aia vă cerem atât, când de fapt ei
cheltuiesc mai puțin bani și ne cer mai mult și fac ei mai mulți bani. Aia e, știți că e ca și la abonamentul de telefonie. Unii zic, bă, păi mai jos de 10... Nu. Mai jos de cât eram? 20 de euro, 100 de lei. Nu putem noi să funcționăm. Păi, la alții pot cu mai puțin. Și atunci înseamnă că și tu poți cu mai puțin. Da, da, e confidențial. Hai bine. În fine, și uite așa, având în vedere că UE intenționează să-și triplereze capacitatea centrelor de date în următorii 5 ani, este extrem de îngrijorător faptul că informații vitale privind impactul asupra mediului al centrelor de date sunt ascunse publicului, iese din scrisoarea europarlamentarilor. Da, una peste alta, nu știu, noi vrem să facem, să producem, să avem, să avem și noi bănuții noștri, să ne plătească și nouă oamenii ăștia, cât să coste mult. Nu? Mult, oricum. Consumă de la noi, curent și apă, să le plătească. Ce? 9 și 17 minute, ne întoarcem la muzică. Uite, am aici un Habibi. O să vedem ce iese și cât de bine sună piesa asta, da? Bună dimineața, Călăraș! Muzica.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Azomureș. Azomureș este o... Că asta nu înțelegeam la un moment dat când... când lucram în transportul și ajungeam la Târgu Mureș. Ce e la Azomureș acolo? Că nu era nimic niciodată. Și... cumva a fost ținut Azomureș și a fost ținut cu piciorul pe gât și nu a fost ajutat să respire, pentru că, ce să vezi, erau niște băieți care aveau niște de-astea linii de import și pe alea puteam să le accesez fără niciun fel de problemă. Combinatul de la Azomureș, cum spuneam, este singura soluție salvatoare pentru fermierii din România, a transmis miercuri ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, care a anunțat că Ministerul Agriculturii a început să lucreze la un sprijin imediat pentru fermieri și vizează sectorul de îngrășăminte fertilizante. Adică, eu chiar mă uitam și ziceam, bă, că era coadă unde se încărca acolo. Din Grecia se aduc îngrășăminte la Bărăgan. Din Grecia. Pot să vă spun și de unde și când și vorbești. Vă spun dacă vreți, dar în privat. Așa. Și de când? Că începe prin februarie, începe sezonul. Așa. De importuri. Și mă întrebam, zic, bă, dar noi din România nu aducem așa ceva? Și răspunsul era, nu. Păi de ce? Nu avem de unde. Zic, bă, n-are cum. Și uite că se putea, da? Comisia Europeană a anunțat ieri și un plan de acțiune pentru îngrășăminte. E un plan de acțiune prezentat în Parlament săptămâna viitoare, marți, la Consiliu. Vom avea o discuție pe această temă. Și aici am început să lucrăm la un sprijin imediat care să ajute fermierii în această situație critică aproape la nivel european, nu doar în România. În ceea ce privește prețul la îngrășăminte, cantități disponibile și posibilitatea sau imposibilitatea de a le putea folosi în timpul lucrărilor de primăvară. În principiu, în cazul acesta, Comisia vine și cu bani și vine în sprijinul statelor membre cu fonduri accesibile pentru statul membru. În cazul cadrului temporar Iran, nu avem sume suplimentare de la Comisie, trebuie să ne descurcăm din bugetul național, a afirmat Tanțoș și într-o conferință de presă. Dar el a subliniat că în funcție de evoluția lucrurilor, în cursul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare, autoritățile de resort vor reveni cu detalii referitoare la planul de acțiune privind îngrășămintele. Avem combinatul de la Azomureș, undeva lângă Târgu Mureș acolo, și care poate face mult, dar că trebuie ca cineva să-i și dea de lucru, că dacă noi le aducem din partea elaltă, nasol. Dacă statul nu vine cu nicio subvenție, iarăși e nasol. Și cu transportatorii aveam aceeași discuție la un moment dat, că Bulgaria subvenționează transporturile, România nu. Și dacă eu sunt cu un camion, de exemplu, că tot a venit vorba, în Grecia l-a încărcat îngrășăminte și eu vreau din Grecia și până la de acolo, de unde se încarcă și până la Călăraș, nu știu, 900 de euro. Așa, un bulgar vrea de acolo și până la Călăraș, că și pot să vină la Călăraș, că nu-i deranjează cu nimic. Așa, el zice, bă, eu cu 800 de euro ies bine, că el ia motorina un pic mai ieftin decât transportatorul român. Și atunci ia fața ăsta, rămâne pe acolo, vine cu 800 de euro pe pierdere, că de asta mă întrebam undeva mai devreme, de unde au ăștia, amărâții ăștia din transporturi bani, că nu prea are cum să-ți iasă, da? Mă rog, e treaba lor. Așa, și uite așa se întâmplă că și statul român ar putea să facă cumva și să impulsioneze toată industria asta. Că orice transportator, dacă este cu 100 de euro pe plus, poate să dea un impozit mai mare, că nu îl deranjează atât de tare. Dar dacă tu nu știi de unde să mai ai bani ca să cumperi o baterie nouă la camion la care tocmai nu pornește până Grecia, normal că ți se ridică la cap și nu-ți mai vine să plătești nicio taxă, nu? Că despre asta e vorba. Bine, știm că în sectorul de îngrășăminte, fertilizarea, revenim acum, da, fertilizante, avem creștere substanțială la preț. La azot creșterea este de 100 de euro pe tonă, peste 57 de euro pe tonă la fosfor, deci e o situație destul de complicată. Știm de asemenea că producția autohtonă acoperă doar 9% din necesarul național, aici înțelegerea parafată între Romgaz și proprietarii de la azot.

Mureș va deschide noi oportunități și pentru fermierii din România. Am avut mai multe discuții, atât cu reprezentanții ai AZO Mureș, cât și cu colegii din guvern. Cred că aici lucrurile se pot accelera și putem avea în cel mai scurt timp posibil producția autohtonă. Desigur, provocările rămân pentru că Uniunea Europeană încearcă să protejeze în același timp fermierii și industria autohtonă, industria europeană de îngrășăminte. Dacă gazele naturale sunt scumpe la nivelul UE, produsele din Uniunea Europeană or să fie scumpe. Deci aici, proprietatea AZO Mureș, prin exercitarea dreptului de proprietate asupra combinatului Primgrom Gaz, este practic singura soluție salvatoare pentru fermierii din România, a subliniat șeful de la agricultură, da, domnul Tanțoș Boarnă. Bun, deci dacă intră pe fir Romgazul și nu mai vine cu costuri în plus și așa și pot să consume gaz direct de la producător fără costuri adiționale pentru că este în interiorul companiei, atunci îngrășămintele vor avea un preț rezonabil din România și de ce nu putem să și exportăm? Yes! Așa, 9:36 de minute, mă gândeam acum că vor fi unele păreri și împotrivă, că na, așa e la noi, ne împotrivim, dacă e de ce să facă ăștia, las că trebuie să facem noi. Și vin cu aceleași soluții după 2 săptămâni și le prezintă ca fiind unele beneficii.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Sean Paul Style.

la Michael Jackson am ascultat una din piesele lui. De... ați văzut cât de mult a crescut Michael Jackson în topuri? El nu, n-a cântat altceva, n-a scos piese noi, doar tot alea vechi, doar că, na, uite, mai vine câte un film de ăsta și îți mai ridică ratingul. Bine, acum nu știu ce mai ridică lui Michael Jackson, că, na, el nu mai are, poate doar pentru cei rămași în urmă. 9:53 de minute, mă uitam la un anunț din ăsta. Zilele trecute am văzut polițiștii din Neamț au făcut un dosar penal și au dat o amendă de 1000 de lei unui nene de 67 de ani că l-au prins la pescuit și a prins și el 8 pești, mă numărați 8, așa, bibani și nu mai știu ce. Și i-au făcut dosar penal și au dat o amendă de 1000 de euro și au publicat informația asta pe Facebook și bineînțeles că toată lumea, bine mă, voi ăștia cu astea și cu femeile alea cu pătrunjelul din piață. Așa, eu am zis acolo, zic, abia aștept să văd când o să puneți cu următorul traficant câte milioane de euro ați găsit la el în casă, că na, acum despre asta e vorba, nu despre, uite, mai am acum tot așa un comunicat din ăsta, administratorul unități de cazare a fost reținut într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 1 milion de lei, în care a avut loc 27 de percheziții în județele Maramureș, Cluj, Bihor, Bistrița, Năsăuți și Satu Mare. Bărbatul ar fi eliberat facturi conforme cu realitatea mai multor persoane fizice. Aici e nașpa că s-a întâmplat treaba asta. Da, ba. Dar ajung și la faza în care ei sunt penibili la un moment dat. Deci ajungem la un penibil. Și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Deci a fost așa în dimineața zilei de ieri, 21 mai, polițiștii din cadrul biroului județean de poliție Transporturi Maramureș, sub coordonarea procurorului, bă, l-a făcut ceva nasol. Cercetările au arătat că el, administrator al unei unități de cazare, a eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice și a cauzat un prejudiciu de peste 1 milion de lei. Până aici, nasol. Dar să vedeți, în urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate în vederea efectuării cercetărilor suma de 2600 de euro. Bă, știți cât înseamnă 2600 de euro? Că e nebunesc cu ei. 2600 de euro înseamnă 130 de milioane. Pentru o unitate de cazare, 130 de milioane, asta e, dacă vreți, nu știu, curentul și încă ceva. Atât. Deci asta înseamnă pe lună. Deci suma aia fabuloasă de 2600 de euro, exact cum am spus eu, 130 de milioane. Ce e așa de că ce a fost ridicată în vederea efectuării cercetărilor? Ce cercetați, mă, poate îi strânsese să facă omul pe o pergolă? Atâta costă, adică nu e ca și când e 130 de milioane, nu știu ce. Bă, 130 de milioane îi bagi într-o reparație la o mașină, nici nu știi că ai avut. Aoleo, și bunuri și înscrisuri de natură de a aproba activitatea infracțională. Cine știe ce-l mai fi găsit pe acolo? Mă, da, deci e nasol ce a făcut nenea și e ok că a fost luat în vizor și remediată situația. Mă, da, să anunți cu atâta aplomb că ai ridicat în vederea cercetărilor 8 pești? Mamă, mamă, mamă. Și ziceau acolo și din ce specie, dar era destul de penibil oricum. Și, no, e mai bine, deci pentru cei care se ocupă de comunicare de la poliție, de la secție, de jandarmerie, poliție, vamale, au descoperit 2 cartușe de țigări. Dar ei nu zic 2 cartușe de țigări, zic, au fost ridicate în vederea cercetărilor 2000 de țigarete. Da, mă, 2000 de țigarete înseamnă 2 cartușe de țigări. Ați înțeles? Despre asta nu e. E asta. Deci 20 ori 10, 200, nu, 400 de țigare, 2 cartușe de țigare. Da? Dar în fine, ei, mamă, am ridicat 17.000 de țigarete. 17.000 de țigarete înseamnă 170 de pachete care, dacă te chinui, le bagi în sân, le pui pe tine. Așa, deci nu e, dar au ei chestia asta. Mă, prindeți, mă, și de-aia. Vrem să vedem și de-aia care i-ați găsit cu, nu, cum se găsesc în Columbia, pe acolo, cu pereții burdușiți, casa construită din teancuri de bani. Păi, aia vrem să-i vedem noi. Puși la zid, dacă aveți tupeu și... Da? Că pe aia cred că nu-i prindeți. Sau, mă rog, și dacă îi prindeți, îi prindeți de un picior, așa, și se scutură puțin și gata. Le dați drum. În fine, 9:57 de minute, la fel, deși aici, deci s-a ridicat 2600 de euro, deci, repet, trebuie să fim conștienți că în orice unitate de asta, orice magazin are 2000, are 3000 de euro rezervă. Orice om sănătos la cap își face un 3000 de euro rezervă,
Timir pentru ce? Deci 3000 de euro înseamnă două salarii și factura la curent. Da, bine, două salarii net, nu brut. Că ăsta e un salariu brut, două salarii brute, să zicem minim. Minim, salariu minim, da? Brut, două bucăți. Asta înseamnă 2600 de euro. Da, ca să ne liniștim. Da, a fost ridicată în vederea cercetătorilor 2600 de euro.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

acord și o să fiu în continuare. Nu știu dacă sunteți și voi de acord. O să vă spun imediat despre ce este vorba și spuneți după aceea dacă sunteți de acord sau nu, că fiecare e liber când în dreptul lui să facă, să spună ce vrea. Deci, avem un musulman care a fost ales în premieră în funcția de primar al orașului Birmingham. În cadrul ceremoniei de investire a fost spusă o rugăciune musulmană, iar primarul a rostit un discurs. Alocuțiunea a stârnit controverse, primarul fiind acuzat că nu vorbește bine limba engleză. Mă, da... La ăștia nu se face campanie electorală atunci când... Nu? Adică primarul nu vorbește? Cum s-a votat la noi? Păne auzite, păne simțite. A zis că ce, mă? Cine, mă? Ăla? Nu, mă. Cine mai e, mă? Ăla. Nu-l votăm pe altul. Ce să... În fine. Un musulman a fost ales primar pentru prima oară în cel mai mare oraș al Marii Britanii după Londra. Vorbim de... Da, e născut în Pakistan și a fost investit în funcția de primar al orașului Birmingham în cadrul unei ceremonii. Acum el acolo a fost pusă o rugăciune musulmană pentru succesul noului primar al orașului. Numeroși martori ai evenimentului, inclusiv din mediul online, au observat faptul că noul primar a avut dificultăți în a ține un discurs în limba engleză. Dezbaterea a luat amploare pe internet, normal că părerile sunt împărțite. Și în ultimele decenii, mă gândeam acum, mă uitam mai departe, s-a confruntat orașul cu mai multe valuri de migrație. Structura populației s-a schimbat mult, în prezent aceasta fiind dominată de imigranți din Asia de Sud și membri ai comunității musulmane. Bun. Și acum, primarul Londrei este politician de origine musulmană și pakistaneză. Khan este un lider popular în Marea Britanie. Așa? Așa că, na, și ăsta la fel. Dar eu întreb altfel. Acum, el, primarul, deci mă înțeleg în anumite situații, dar primarul trebuie să știe limba respectivă neapărat bine așa sau trebuie să fie doar un bun organizator și să pună la punct lucrurile? Adică mă gândeam acum că să externalizăm... Se poate externaliza, dacă vreți, ca la... Da, se angajează o firmă de management, chiar și pentru oraș. De ce doar pentru instituții? Da? Și vine acum un director, vine un primar desemnat de acolo de la firmă. Băi, ești bun, te plătim. Nu ești bun, nu te plătim. Punct. Gata. Da, nu e așa. Nu e așa. Da, oricum, noi stăm bine. Oricum, nu e problemă. În principiu, primarii de la Călăraș, sau primarii municipiilor, să zicem așa, au vorbit foarte bine limba română. Mai puțin cu ăia de mai de pe afară. Deci am văzut, credeți-mă, în campanie electorală foarte multe chestii. Nu vrea să știți. Nu de cascadorii râsului. Te buvnea, nu că râsul, te buvnea plânsul. Și spuneai, deci de ăsta n-are cum să fie primar. Deci este ilegal să fie primar. Nu doar că nu vorbea bine limba română. N-avea ce să caute acolo. Era, am venit. Așa, și... Și atât. Vocea și talentul meu. Of, da. 10 și 19 minute. Rămâneți cu Radio Voces Campi. Avem, bineînțeles, și oameni care vorbesc foarte bine limba engleză. Sau mai bine spus, cântă în limba engleză foarte bine. Ce să zic? Să le trăiască și dacă n-au, poate să le crească. Na. Cum era? Cine are să-i trăiască? Cine nu? Să-și aleagă. Na.

0: informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Așa, dacă vreți să mergeți în, pe litoralul românesc, dacă cumva vă faceți, da? Noi știm că e scump și găsești acolo niște chestii care sunt în 1900 toamna și nasol și așa. Eu sper ca toate lucrurile care au fost demarate de bine în perioada asta să se continue și după ce se vor așeza lucrurile, eu știu, din punct de vedere politic, pentru că vedem că se vrea doar stagnarea lucrurilor și nu evoluție și nu mergem spre bine pentru că nu are cine și... da. Da. În fine, ne-am oprit și stăm așa și nu facem nimic. Că e mai bine. Mai prelungim agonia asta, mă rog. Așa, dar s-au demarat niște lucruri și de avem sudul litoralului care intră în reabilitare. Stațiunile Venice, Jupiter și Cap Aurora vor fi modernizate printr-un amplu proiect în valoare de aproape 28 de milioane de euro. Investițiile includ refacerea drumurilor și a iluminatului stradal, amenajarea aleilor, reabilitarea spațiilor verzi și implementarea unor sisteme moderne de irigații pentru spațiile verzi. Cele trei stațiuni din sudul litoralului, vorbim aici de Venice, Jupiter și Cap Aurora, vor fi modernizate, având nevoie de lucrări de reabilitare. În prima fază vor fi refăcute drumurile. Că, na, pe acolo, prin... vor fi amenajate alei, va fi instalat iluminat stradal, vor fi reabilitate spații verzi, valoarea, cum spuneam, 28 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene, dar și de la bugetul local, pe aici, pe acolo, pe unde cât mai e. Proiectele au fost deja aprobate la Consiliul Local Mangalia, iar contractele de finanțare urmează să fie semnate în cel mult 2 săptămâni. După finalizarea procedurilor de achiziție, autoritățile estimează că lucrările ar putea începe în această toamnă și ar putea să dureze aproximativ 1 an și jumătate, 2 ani, fiind suspendate pe durata sezonului estival, pentru a nu afecta activitatea turistică. Deci dacă mergeți acolo, veți vedea doar că s-au modificat anumite lucruri, dar de la anul, de la toamnă încolo. Dar nu o să vedem și muncitori. Doar vor fi probabil zone unde nu vom avea acces. Nu e un lucru rău, e de bine că se face și e de bine că se face în direcția bună. Să vedem și cât de bine se va face și cum o să ne atragă asta pe litoral. Eu unul zic pas la orice e litoral, că nu sunt cu marea. Da, mă rog, fiecare cum, da? Cei care vor să meargă la mare vor putea să meargă mai bine, da, nu de anul ăsta, de la anul, ca să zic așa.

Radio Voces Campii 101,1 FM. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

cod, mă rog, cu alertă de ploi, cu vijelii și vânt puternic. Cumva ne atinge și pe noi, dar nu ne speriem foarte tare, pentru că am mai văzut, avem alertă de vreme rea pe parcursul zilei, sunt anunțate pentru astăzi, sunt anunțate ploi și vânt puternic și două avertizări cod galbin de intensificare ale vântului, valabile vineri și sâmbătă, în mai multe județe. În sudul, estul, centrul țării, sâmbătă, îndeosebi în sudul teritoriului, vor fi perioade de instabilitate atmosferică și se manifestă prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat, căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în estul și sudul țării, iar vineri, local și în vest și centru, cu viteze de 45-55 de km pe oră, suficient cât să nu fim confortabili. Iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60-90 de km pe oră. Dacă aveți de gând să plecați pe la munte, să știți că nu e bine. Cumva, codul galben de vânt puternic, valabil pentru astăzi până la ora 21, merge așa pe zona Moldovei, dar se oprește la Buzău. Nu știu dacă o să ajungă și până la noi chiar tare așa vântul. Pentru sâmbătă dimineață va intra în vigoare un nou cod galben de intensificare ale vântului, care va fi valabil tot așa până la ora 21. Ăsta cumva ne ocolește, dar nu știu dacă ne ocolește chiar tare așa. Vor fi intensificări ale vântului în centrul și estul Moldovei, Dobrogea, precum și în estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50-65 de km pe oră. Da, deci este așa, Ialomița e cu cod, Constanța e cu cod, dar cumva Călărașul rămâne pe lângă. Eu zic să ne pregătim, că ăștia poate vor să ne facă ceva și... Nu? Zic doar. Sâmbătă cerul va avea norări, trecător va fi dimineață, va ploua slab, apoi cu o probabilitate mai mare după amiază și seara vor fi perioade cu averse, 4-5 litri pe metru pătrat și descărcări electrice, nu este cine știe ce, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, temperatura maximă 22-23 de grade Celsius, măcar aici am scăpat și avem o temperatură relativ confortabilă. Pentru mâine, la Călăraș, localizat așa să zic, avem 23 de grade Celsius și averse de ploaie, temperatura... Cum spuneam, 23 de grade Celsius, da, cu o temperatură resimțită de 24. Ce sunt? Nu e rău, da? Și bineînțeles că o să fie bine, dar duminică o să fie frumos, pentru că va fi cerul parțial însorit și un 25 de grade Celsius. De luni așteptăm 27 de grade Celsius, dar totuși ploile nu ne ocolesc. Va trebui să rămânem cu umbrela la purtător. Atât pentru moment, la bună dimineața Călăraș, rămâi cu Radio Voces Campii pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, de informațiile de care aveți nevoie, tot aici evoluiți. Așa că toate bune și ne auzim! Nu? Bună dimineața, Călăraș!

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Cambii. Imediat! Când? În continuare!

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: docescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

moartea peste tot, peste gri și peste oameni printre care nu mai pot. Zboară și mă pierd în orizont,

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: accesscampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Bun!
1: Ce fericire! Doare sau plus!
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie trătați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei. Spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ediție. Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
3: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 80 de grade.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campii. Radio Voices Campii Călăraș.
1: Era 2-3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Pe lună plină stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată, n-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.vocescambii.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Music is the power.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: As

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Mai

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.